0: Confiteor Domini potenti, beate Maria, Sempe Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, ma Sempe Virgine, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctos et vos fratres, ora reprome ad Dominum Deum nostrum.
1: Dice negato tu e omni potenzeius, et misis peccatis tuis, perducate et vitam eternam.
0: Amen.
1: Confiteor Dei omnipotenti, beata Maria, Sempre Virgine, beata Michele Arcangelo, beato Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Dei Pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, Sempre Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petrum et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, ora reprome et nomine Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentia, omnisone et remissione peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia nobis.
1: Amen.

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem.

0: Domine eus omni potens quae ad principium ius die nos per venire fecisti tua nos odie salvare tut. Ut in ac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciem ab nostra procedunt eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

cui se traditur. Hic Hieronymorum episcopus post Iacobum, fratrem Domini ordinatus, et in Traiani persecutione, multi supplicis affectus, martirio consumatus est, omnibus qui aderam, et iudice ipso miractibus, ut centum viginti alorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

Uxoris Claudi, cum duobus filiis Alexandro, Ecuzia, cui cum esent preclarissimi generi,

0: Du catéter, et filium animi per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Angelus Domini, Ave Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et censeo Domini,
2: via mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut in efficiam promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum nunciandi Christi fili tui incarnatio incolebimus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium et semper abiscum.
2: Amen.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem